0: Urang awewe rada ngora lempang bari ngais budak lalaki, kira umur 2 tahun. Nempo aya awewe lempang kalebah dinya teh, gancang aki ganteng mernahkeun maneh, sila anekak bari tungkul. Beki lila eta awewe teh beki deket. Sanggeus anyog, reg manehna teh eureun hareupeun aki ganteng. Atuh aki ganteng teh beki tungkul. Kakara gerek ngab ngomong jajaluk, kaburu kapihilaan ku eta awewe.
1: Pak, pasihan pak, abdi janda miskin.

0: maklum ciri sabumi carasa desa ya wadah tutung biritna sacarana sacarana pilih aya cara nu kacanak di desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakepitan bilih terhanteu sapuk sareng mamanahan
1: maklum anu disu

daun aing jadi buntutan ieu teh. Tobat. Aduh Gusti aing jadi monyet tobat ting Gusti. Alah aja deh. Guarsa Minantara awas di daerah sangat. Yai.